0: Duohitmix huumor .
1: ma rääkisin sulle platsentast onju , nüüd tuleb kõige parem osa . saad aru , mees tõmbab endale kummikindad kätte , seisab lehma taha , määrib ennast üleni vaseliiniga kokku ja siis hakkab hästi aeglaselt niimoodi .
2: see on jäle .
1: muidugi , kujutad ette seda ümbrust seal . lehmad pasandavad .
2: mul on paha juba .
1: no muidugi , see on rõve , kujutad ette . ja siis mehel on käsi üleni lehma sees , õlani välja , kujutad ette .
2: no tore , said hakkama . ma ei taha enam süüa .
1: no väga hea , kes tahtis nädalaga 3 kilo alla võtta ? ja pealegi

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Tui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib psalm number 78. Vend, sa oled õigel teel.

0: duo hitmiks huumor.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

0: it makes humor .
1: Tere, kallis! Vabandust, mul läks täna kontoris pikemalt. Ma tean, et täna on meie aastapäev. Ma ei tea, kuidas ma sulle selle heastan. Oh, wow.
2: Ma olen olnud paha tüdruk. Ma olen olnud väga väike paha tüdruk.
1: Ja mida see meie väike tüdruk siis tegi?
2: Uses su kingad teist.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
1: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Ei. Toivoga mitte iial, Janna andeks kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
1: Minul poleks selle vastu midagi.
2: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
1: Jäta selliste asjadega, ei tehta nalja.
2: Ootad, nüüd sa ajad küll midagi segamini. Kolmanda maailma nelja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimisega tehakse iga ajal nalja.
1: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
2: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Issand, kui armas. Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
1: Ja maailm hukuks.
2: Hukuks.
1: Aitäh, kallis.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kuss, Juku, see on alles kassapidaja."

0: Explore.
1: Tere päevast.
2: Meil oli broneeritud kahene tuba Teplenkovi nimel.
1: Härra ja proua Teplenkov, jah?
2: Jah.
3: Ja.
1: Nii et te olete sisabielus?
3: Jah, 6 aastat juba.
1: Kas te saaksite seda tõestada?
3: Kuidas palun?
1: Abielutunnistus või arved, kus mõlema nimet peal on, oleks kõige parem.
4: Miks?
1: Ma pean teadma, kas te olete abielus või ei ole enne, kui ma teile toa väljastan.
4: Teil ei ole seadusliku õigus seda nõuda?
1: Ei, aga moraal nõuab seda.
4: Ei tea, mis ajast?
1: Minu usk välistab abielu eelse seksi.
4: Kuulge, vaevalt see nüüd teie asi on.
1: See on väga minu asi, kui ma põlen igavesti põrgu tules abielu välisele seksile kaasa aitamise eest.
3: Ja küll, näete. Tiit kaardipan on sama nimi. Juhi lubadel on sama nimi.
1: Aga kust ma tean, et te õde ja vend ei ole?
3: Kas me näeme sarnase välja või?
1: No aga üks võib olla adopteeritud.
3: Nii, näete, siin on meie pulmapilt minu rahakotis. Olete rahul?
1: Olgu.
3: Tore.
1: Ma siis usaldan teid. Kas te kavatsete seksida?
4: Jah, me kavatseme seksida.
1: Kas te kasutate rasestumisvastaseid vahendeid?
4: Jätke juba.
1: Kirik keelab selle ära. Ma pean teadma. Muidu ma põlen põrgus.
3: Teie rahustuseks, me ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. Ma olen viljatu.
1: Kas te olete viljatu jumala tahtel või te olete teinud vasektoomia?
3: Jah, sünnipäraselt olen viljatu. Olete rahul.
1: Nii et erektsioon teil ikkagi tekib, aga te lihtsalt nagu paugutate tühjalt, võib nii öelda.
3: Just.
1: Väga tore, see sobib.
3: Tore.
1: Ja mis kell te kavatsete seksida?
4: Kulge, ärge nüüd öelge, et teie usk tahab kella aegu ka teada.
1: Ei, ei. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen vaatama.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Puuviljane, see on 62. aasta, ei, see on 64. aasta Cabernet Merlot. Sellise üsna pikaldase järel maitsega. Oot, siin on mingi nüants veel. See on, mis see on, sidrun?
2: Ei.
1: Mis see on siis? Ma tean, see on purustatud nelk.
2: Ei.
1: Ma tean, mis see on arseen.
2: Õigus. Ülbe tõhk selline.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimisele. Kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: No, it makes sure.
1: Kallis, kuule, ütle, kas ma näen selles kleidis paks välja?
2: Ei, minu mõelest teeb see kleid sind väga kenaks.
1: Kas teised kleidid ei tee mind siis kenaks?
2: Seda ma ei öelnud.
1: Või tahtsid sa öelda, et ma olen paks ja see kleit ei suuda varjata mu pekke? Seda tahtsid öelda, jah?
2: Oleksid pidanud teadma, et ei ole õiget vastust küsimusele, kas see teeb mind paksuks.
3: Õige vastus on siin.
4: Vastusemees!
3: Kuulake hoolega, sest ma ütlen seda ainult üks kord. Õige vastus Tiina küsimusele, kas see kleit teeb mind paksuks, kallis, on. Ja see teeb mind pisut tõntsakaks.
1: Aitäh, vastuse mees. Tavaliselt saaksin ma vihaseks, aga sinu suust suudan ma objektiivset tõde taluda.
2: Aga minu meelest näeb ta ju suurepärane välja.
3: Sinu meelest näeb ta välja veidi tõntsakas, sellepärast, et ta näebki. Ei mingit arutelu ega lahkarvamusi, sellepärast, et see on lõplik, sest see on vastus.
4: Aitäh, vastuse mees!
3: Võtke heaks, aga nüüd ma pean...
1: Ja sina veel ütlesid, et ma näen kena välja.
3: Tiina, ära ole tema vastu liiga karm. Ta ütles seda, mida ta arvas tahtvat siin kuulda. Kõik teevad nii. Näiteks, kui Taavi küsib sinu käest, kas tema peenis on liiga väike, ütled sina, ei.
1: Tõsi?
2: Aga mul on ikkagi...
3: Ei. Kõik on lõplik, sellepärast, et see oli vastus. Tänan teid, sõbrad, aga pidage meeles, kui teil on vaja vastust, siis...
1: Vabandus, vastusemees, kui sa juba siin oled, ütle mulle, kas Taavi fantaseerib teistest naistest selle ajal, kui me seksime?
3: Ja tema lemmikud on Anna Kurnikova ja Julia Newmore, kõige esimene kassnaine.
1: Vana siga!
3: Anna andeks, Taavi.
2: Sa teed ainult oma tööd.
3: Hüvasti, mu sõbrad! Ja kui teil iganes peaks olema mõnele küsimusele vastust vaja, siis...
4: Küsige vastuse mehe!
3: Vastused tulevad!

0: Hitmix . Naljanurk .
1: mees tuleb töölt koju ja näeb naist raamatut lugemas . Ega sul igav olnud ? Mis sa nüüd , kallis , veetsin aega Shakespeare'i seltskonnas . mees vaatab toolile ja noogutab . näen , näen , ta unustas oma kaabu maha

0: Hullu Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kuidas läheb?
2: Nüüd juba paremini.
1: Kas sa kavatsed kellegiga tantsima minna?
2: Ei.
1: Väga hea! Siis valvame õlut!

0: tere hommikust, kell on saanud 7, on 15. juuli ja mina olen Liisa Adusson ning veedan sinuga siin järgnevad 3 tundi. Tänad on teieni kindlasti värskemad uudised, vaatame üle, mis toimub meelelahutusmaailmas ning viimases tunnis üks eriline komm. Meile tuleb siia stuudiosse külla Eesti reivikuninganna Cecilia, keda ilmselt teate Eesti laulud kõige paremini. Ta siis esitas ka paar aastat tagasi loo FOMO, mis kindlasti šokeeris, äratas ja värskendas Eesti publikut. Ja tema tutvustab meile täna siis, kuidas toimib see kohalik transpopi kogukond ja miks just see muusikastiil aina enam populaarsust kogub.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Päikselised ilmad jätkuvad ning tasub kindlasti neid ära kasutada, kes vähegi saab. Pikad valged ööd ja soojad päevad lausa kutsuvad õues aega veetma. Ja ka täna tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on valdavalt läbi päeva 21-26 kraadi. Hetkel on Otepääl ja Jõgeval 13, Viljandis siis ja Põlvas ning Võrus 15 ning Tallinnas, Tartus, Pärnus 16 ja Narvas juba 18 kraadi sooja.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

kell on 7:17, tere hommikust kõigile kuulajatele. Täna muide on rahvusvaheline hot dogi päev. See on ideaalne ettekäänne, et haarata üks mahlane grillvorst pehme saia vahele. Olgu siis peal ketchup või sinep või siis hoopis chili, juust, krõbe, bacon. Valikuid on igale maitsale, sest et hot dog on ju ajas päris palju arenenud, ei ole see ainult enam vorste sai. Ja noh, hot dog on ju tegelikult olnud suvelaatade ja igasuguste lõbustusparkide ja ka spordiürituste lahutamatu osa juba väga pikalt. Nii et kui täna plaanid grillida või viibte tee siin tänavatoidu putkaani, siis tead, et on õige päev seda päeva tähistada ja siis ühte maailma armastatumaid kiirtoitu võibolla süüa, nii et head hot dogi päeva teile. Aga on ka millegi väga palju eestlaslikuma päev, nimelt mustsõstra päev, mis on siis pühendatud sellele väikesele, aga väga väekale marjale. Mustsõster on olnud tuntud juba läbi aegade oma kõrge C-vitamiini ja antioksudentide sisalduse poolest ning see sobib suurepäraselt mahladesse, moosidesse, kookidesse ja ka muidugi lihtsalt värskelt söömiseks. Päeva eesmärk ongi siis juhtida tähelepanu marja tervislikkusele ja siis suvisele saagi ajale, mis siis peakski enam vähem nüüd käes olema. Esimesed marjad peaksid juba valminud olema, nii et kellel on võimalik, siis kindlasti nautige neid koduseid vitamiinipomme. Aga täna on ju meil ka sünnipäevalisi. Täna tähistab uut eluaastat tuntud Eesti näitleja Raivo E. Tamm ning välismaiste staaridest on täna sünnipäev Ameerika näitlejal Brian Austin Greenil ning ka Saksa päritolu näitleja Naldajan Krugeril. Ja nimepäeva peavad täna muidugi Ragne, Raina, Raine, Raini. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on saanud 7.29 ja vaatame üle värskemad uudised. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast koroonaaega endiselt haiguse tõttu töölt rohkem eemal kui varem, keskmiselt 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede tagad eelkõige vananev elanikkond, kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus aga haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesannetele tööle naasta juba alates 31. Haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. Päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutusele. Euroopa Komissioni president Ursula von der Leyen ütles, et lastel on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks seaduseelnõu. Ekspertrühm soovitab alla 13-aastastel kasutada veebiplatvorme vaid vanemate või õpetajate järelvalvel. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kui tugevate turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperdid ei toeta, kuid selle asemel soovitatakse piirata siis sõltuvust tekitavaid funktsioone nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu riikides on vanusepiiri osas erimeelsused, mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad, et 13 aastat võiks olla piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui liikmesriigid ise. Ning rahvusvahelise olümpiakomitee eetikakomiteele on laekunud kaebus FIFA presidendi Gianni Infantino tegevuse kohta. Kaebus esitanud mittetulundusühing Fair Square süüdistab Infantinot olümpiaharta ja eetikakoodeksi rikkumises. Peamine vaidlus puudutab USA jalgpalluri Polarin Pologuni punase kaardi tühistamist MM-il. Fair Square'i hinnangul võis Infantino rikkuda poliitilise neutraalsuse põhimõtted pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas avalikult, et palus juhtumi üle vaadata. FIFA president on seotust otsusega eitanud ning rõhutanud, et distsiplinaarorganid tegutsevad sõltumatult. Kaebus ei tähenda automaatset karistust, võib kaasa tuua ametliku uurimise. Ning ilmast nii palju hetkel, et temperatuurid Eesti suuremates linnades, Rakveres Viljandis hetkel 15, Tartus Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Narvas 18 graadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: teel, samuti Rävala puiesteel ja Narva maanteel ning ummikut isegi hipodroomil veel ei ole, aga siin on ummik ka Kadaka teel ning Tartus hetkel on täiesti ummikuvaba periood veel. Turvalist liiklemist.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

Meelelahutusäri on üks karm äri ja näiteks Hollywoodis võib üks ainus skandaal muuta karjääri üleöö. Kuigi talent on tähtis, võib avalikkuse tähelepanu ja halb maine sulgeda uksi sama kiiresti, kui need avanevad ja Kroonika ongi teinud ühe ülevaate skandaalitaridest, kelle karjäär on olnud ohus. Heaks näiteks siin on Lindsay Lohan, kes tõusis noore staarina tippu filmidega Õele tüdrukud ja Raju reede. Edu varjutasid aga probleemid seadustega, joobes juhtimise juhtumid ja võõrutusravid, mis tõttu siis muutus ta filmi tegijate jaoks ka vägagi riskantseks valikuks. Viimastel aastatel on Lohan aga teinud teadliku tööd oma maine taastamiseks ning naasnud ka õnneks ekraanile. Ka Megan Foxi karjäär sai tugeva tagasilöögi pärast seda, kui ta võrdles intervjuus Transformerite režissööri Michael Bay'd Adolf Hitleriga. Skandaal viis selleni, et tema koostöö menuka filmisarjaga lõppes ning sellest sai ka üks selliseid tuntumaid näiteid, kuidas üks väljaütlemine võib siis Hollywoodis vägagi kalliks maksma minna. Vanessa Hudgens sattus aga hoopis teissugusesse skandaali keskmesse. Disney staarinäled lekkisid interneti siis tema privaatsed fotod ning seda loomulikult ilma tema nõusolekuta. Kuigi tegemist oli privaatsuse rikkumisega, pidi just Hudgens ise avalikuse ees vabandama. Hiljem on ta siiski üles ehitanud eduka ja mitmekülgse näitleja karjääri. Ning Kristen Stewart eraelu jõudis samuti esikülgedele, kui avalikuks tulid fotod temast ja režissöör Rupert Sandersist, ajal, mil ta ise oli suhtes siis Robert Pattinsoniga. Skandaal kahjustas tema mainet, kuid hiljem on siis Stewart tõestanud end kriitikute hinnatud näitlejana ning teeninud isegi Oscari nominatsiooni filmi eest Spencer. Ja muidugi üks skandaalne paar, loomulikult Amber Heard ja Johnny Depp, nende 2022. Aastal toimunud kohtulahing kujunes üheks viimaste aastate jälgitumaks meediasündmuseks. Avalik kohtuprotsess ja sotsiaalmeedia kujundasid tugevalt mõlema kuvandit, kuid eriti mõjutas Heardi karjääri, kes ongi pärast kohtuvaidlust hoidnud avalikusest pigem eemale. Viimaste uudiste järgi, mida ma tean, ta vist elab hetkel üldse Hispaanias, kasvatab seal lapsi ja elab täiesti sellist meediavälist elu. Nii et sellised skandaalid siis lähi minevikust Hollywoodist, aga kuulame edasi mõnusat muusikat.

0: Kell on mõne hetke pärast 8 ja tere hommikust kõigile, kes on vahepeal meiega liitunud. Vuti fännidel on muidugi uneosas olnud vägagi keerulised nädalad ja hetkel ongi ju käimasel lõpuspurt. Eile õhtul toimus jalgpalli MM-i esimene poolfinaal, kus siis läksid vastamisi Prantsusmaa ja Hispaania. Kui kohtumise eel peeti väikeseks soosikuks Prantsusmaad, kes näis kõigis eelmistes mängudes pidurdamatu, siis üllatuslikult domineeris algusest peale eile hoopis Hispaania. Heitluses tuligi Hispaania välja skooriga 2-0 ja täna õhtu siis selgitab, kes pääseb finaali Argentiina ja Inglismaa vahelisest poolfinaalist. Ma arvan, et eelne mäng oli üks esimesi, mis mul endal vahele jäi kõikidest nädest viimastest olulisematest mängudest, sest et ikkagi pettumus on nii suur, et Norrat ei ole enam. Et ma tundsin, et ma pean võtma väikse pausi ja ma tõesti kuidagi arvasin ka, et nagu nii Prantsusmaa võidab ja mis ma sellest ikka nii väga vaatan, aga tuleb välja, et endiselt jalgpall on üllatusi täis ja ei tohi ikkagi midagi vahele jätta, sest et kohe jääd siis suur sündmusest ilma. Igatahes vaatame üle ka selle, mis toimub hetkel ilmas. Täna on siis tõesti selline selge ilm ja vähese ja vahelduva pilvisusega püsib see ka terve päeva jooksul. Puhub loode ja lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on päeva jooksul 21-28 graadi. Täpsemalt hetkel Raplas ja Tartus 16, Võrus Valgas 17, Narvas, Pärnus, Tallinnas, Haapsalus 18 graadi sooja.
1: Duo Hitmix.

0: Kell on saanud 8.06 ja vaatame hetkeks üle, mis toimub liikluses. Jõgeva maakonnas Alekere laekannu teel on teelõik truupide remondiks kuni 17. juuli õhtuni suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Lepiksaare Ulvi laekannu kaudu. Ja hetkel ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti Mõigu tänaval on ummik hetkel tekkinud ja Luha tänaval on ummik ning samati ka sadamast väljasõidul, ehk siis väljapääsust siis reidi teeni. Ummikud hetkel on näha ka Kruutsvaldi tänaval ning Laikma tänaval on ummik samuti hetkel. Tartus on praegu ummik ainult Jõe tänaval, nii et seal siiski veel lihtsam veidikene liikuda. Olge siis nendes kohtades ettevaatlikum ja varuge natukene aega.
1: Hitmix.

juba sel nädala lõpul toimub Tartus järjekordne Rally Estonia ja kui sul on ka plaanis kiireid autosid vaatama minna siis ja majutust ei ole veel broneeritud, siis tasub väga kiiresti tegutseda või siis olla vägagi valmis sügavalt kukrut kergendama, sest Rally on toovas siis Lõuna-Eestisse tõesti tuhandeid fänne sel nädala lõpul ning Tartu majutuskohad on selleks nädalavahetuseks juba enam kui 80% ulatuses välja müüdud. Ja need toad, mis veel saadaval on, maksavad tavapärasest märksa rohkem. Näiteks kesklinna hotellis tuleb kahe ööve eest siis välja käia üle 500 euro, kuigi nädal hiljem maksab sama tuba umbes siis 200 eurot. Ja ka hostelites küündivad hinnad ligi 500 euroni ning kesklinna külaliskorterite eest küsitakse enamasti siis 300-500 eurot. Suuremate luksuslikumate apartmentide eest juba isegi üle 600 euro. Nii et kui Rally Estonia plaanid on veel lahtised, siis tasub majutusega kiirustada, et üldse midagi saada, sest et mida lähemale võistlus tuleb, seda vähem on ka valikuid ja seda kõrgemad paraku ka hinnad. Nii et kellel ei ole seal oma pesa või tuttavaid, kelle juures saaks ööbida, siis ikkagi tuleb arvestada päris märkimisväärse kulutusega tol nädala vahetusel. Aga kindlasti, kui vähegi võimalik selline kulutus teha, siis on see vägagi selline meeleolukas nädalavahetus ja olen seal selle nädalavahetusel ka ise mitu korda käinud Rally Estoniat vaatamas ning tõesti see melu, mis siis Tartus toimub, on kindlasti seda väärt, et natukene siis välja käia rohkem kui vähegi saab. Nii et aga loodan, et ikkagi enamus inimestel on mingid tuttavad ees seal või omad muud plaanid, kus siis ööbida. Alati saab ka muidugi autoga sõita Tartu linnast väljapoole, kuigi ja Rally vist toimub ka üsna seal ümber, nii et ilmselt on ka ümbruses päris palju hinnad muutunud. Aga kellel veel majutust pole, tasub kiirustada.

0: kell on saanud 8.29 ja vaatame üle, mis toimub uudistemaastikul. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast korona aega endiselt haiguste tõttu töölt eemal siis rohkem kui varem. Keskmiselt 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede taga eelkõige vananev elanikkond. Kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus, aga pikka haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesannetel tööle naasta juba alates 31. Haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. Päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutusele. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et lastele on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks ka seaduseelnõu. Ekspertrühm soovitab alla 13-aastastel kasutada veebiplatvorme vaid vanemate või õpetaja järelvalvel. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kuid tugevate turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperte ei poolda. Selle asemel soovitatakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu riikides on vanuse piiri osas ka suhteliselt palju erimeelsusi. Mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad, et 13 aastat võiks olla piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriigid. Ning spordist. Rahvusvahelise olümpiakomitee eetikakomiteele on laekunud kaebus FIFA presidendi Gianni Infantino tegevuse kohta. Kaebus esitanud mittetulundusühing Fair Square süüdistab Infantinot olümpiaharta ja eetikakoodeksi rikkumises. Peamine vaidlus siis puudutab USA jalgpalluri Polarin Pologini punase kaardi tühistamist tänavusel MM-il. Fair Square'i hinnangul võis Infantino rikkuda poliitilise neutraalsuse põhimõtet pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas avalikult, et palus juhtumi üle vaadata. FIFA president on seotust otsusega eitanud ning rõhutanud, et distsiplinaarorganid tegutsevad siis sõltumatult. Kaebus ei tähenda automaatselt karistust, aga võib kaasa tuua ametliku uurimise. Vaatame nüüd üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel siis on Põltsamaal 16, Tartus on hetkel 18, Pärnus Narvas 19 kraadi sooja ning Tallinnas juba 20 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo 6.
2: Duo Hitmix.

0: kell on saanud 8.44 ja tere hommikust kõigile, kes meiega vahepeal liitunud on. Räägime veidikene toidulisanditest. Sellest on ju saanud viimastel aastatel tõeline miljardi turg. Ja kui varem seostusid vitamiinid peamiselt talvise D-vitamiini või tavalise multivitamiini võtmisega, siis nüüd leiab sotsiaalmeediast poelettidelt järjest rohkem uusi hitte. Lõvilapka kapslid, kollageeni pulbrid, ashwagandha ja erinevad stressi ning energiataset toetavad segud on kõikidel lettidel saadaval. Aga muidugi küsimus jääb, et kas need ka päriselt toimivad või see on lihtsalt hästi pakendatud. Turundus. Eksperdid nüüd ütlevadki, et vastus jääb kuhugi sinna kahe siis vahele. Mõne toidulisandi puhul on teaduslik tõendus olemas, teiste puhul see alles aga koguneb. Näiteks kollageeni puhul on uuringud näidanud küll, et see võib mõõdukalt toetada naha niisutust ja elastsust, aga tulemused kindlasti päris sellised imed ei ole nagu nendes reklaamides siis näidatakse. Ning üks populaarsemaid uusi tulijaid on muidugi lõvilakk, mis on siis seen, mida reklaamitakse kui keskendumise ja mälu parandaja. Laboriuuringud aga annavad tõesti põhjust lootuseks, aga inimeste peal on uuringuid nii vähe tehtud, et tõesti kindlaid järeldusi veel teha ei saa. Veidi tugevam teaduslik alus on ashwagandhal ning seda kasutatakse siis eelkõige stressi vähendamiseks ja une toetamiseks. Uuringud näitavad, et see võib siis mõjutada stressihormooni kortisooli taset, aga siin ei pruugi labori näitajad muidugi alati tähendada seda, et inimene ise ka päriselt vähem stressi tunnetaks. Oluline on ka teada, et Euroopa Liidus käsitletakse siis toidulisandeid toidu, mitte ravimina. See tähendabki seda, et neid ei pea enne müügile jõudmist samamoodi kliiniliselt tõestama nagu ravimeid. Ja tänu sellele ongi siis turul ka väga palju asju, mis tegelikult võibolla ei ole päris sellise toimainega, nagu seda siis pakendil reklaamitakse. Nii et teadaste soovitus on lihtne, et ärge valige toidulisandit ainult trendi või sotsiaalmeedia soovituse järgi. Kõige rohkem saavad nendest ikkagi kasu inimesed, kellel päriselt mõne aine puudus on ja terve ja mitmekülgselt toituv, siis inimene tegelikult ei vaja kümneid erinevaid kapsleid ja pulbreid ja enamasti piisab lihtsalt heast toidust ja korralikust unest.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri appis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem

0: võta raadio rajale kaasa.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Reedeti on Duoneljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duoneljas.
3: Duo Hitmix.

kui vaadata, mis toimub hetkel meelelahutuses, siis näiteks Madonna näitab taas, et ta pole isegi plaanis mitte pildilt kaduda. Lauljanna uus album Confessions 2 vallutas USA edetabelid ja jõudis esikohale koguni 13. Riigis. Sellega sai Madonnast ka esimene naisartist, muide, kelle albumid on olnud USA edetabeli tipus 5 erineval aastakümnel. Lisaks on ta nüüd 10 Billboardi esikoha albumit ja sama saavutus on ette näidata ainult ansambil The Beatles. Edu on taas käivitanud ka muidugi kuulujutud uuest maailmaturneest. Ametlikud pole Madonna küll ühtegi kontserti veel välja kuulutanud, aga muusikatööstuse hinnangul võib järgmine samm olla Suur Põhja-Ameerika või siis ka hiljem Euroopa turnee. Eesti fännid kindlasti mäletavad muidugi tema 2009. Aastal toimunud kontserti Tallinna lauluväljakul, kuhu kogunes siis ligi 72 000 inimest. Nii et lootust on, et popi kuninganna ühel päeval taas Eestisse jõuab. Ja kui kuulsustest rääkida, siis ühe nutika äritegemisega paistab silma ka Norra jalgpallitäht Erling Haaland. Tema kuulsast hobuse sabast on tõesti saanud täielik rahamasin. Haaland on vähemusosanik Norra juukse kummi brändis Neki ning tema nimekandev erikollektsioon müüdi maailmameistrivõistluste ajal läbi vaid mõne nädalaga. Erinevalt tavapärasest reklaami näost siis investeeris Haaland ettevõttesse ka ise ning ta teenib nüüd kasuga selle kasvust. Neki juukse kumme, kus juures leiab ka Eesti poodidest ja hinnad algavad umbest 3,5 eurost. Nii et kes tahab sarnaselt Hollandiga oma blondipatsi või ka brünettipatsi kinnitada, siis tasub otsida ka Eestist neid taga. Nii et kui Norra või tähendab siis Madonna vallutab edetabeleid, siis Holland tõestab, et üks lihtne juukse kumm võib ka olla väga õige idee ja õige soenguga üle maailma lausa hitiks saada.

0: Hitmix.
1: Kell on saanud 9 ja tere hommikust. Kas te mäletate seda väikest energilist rockstaari, kes 2024. Aasta Eesti laulu looga FOMO eestlasi šokeeris? Tema on Cecilia ja juba mõne hetke pärast liitub ta minuga siin stuudios, et jutustada oma vahepealsetest tegemistest ning loomulikult ka uuest muusikast. Miks tahab Eesti rahvast rana kuulata ning kuhu muusikamaailm üldse liigub? Kõike seda uurime juba varsti. Ilm on täna õnneks selline mõnus ja päikseline. Vähese ja vahelduva pilvisusega püsib see terve päeva vältel ja peamiselt on ka sajuta. Puhub loode ja läänetuul 2-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on päeva vältel 21-26 graadi. Tartus hetkel 18, Narvas, Pärnus ning ka Haapsalus 19 ja Tallinnas 20 graadi sooja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on saanud 9.07 ja vaatame, mis toimub hetkel liikluses. Tallinnas jõustuvad 1. augustist ulatuslikud muudatused ühistranspordi liinivõrgus. Uuendused puudutavad enam kui 20 bussi ja trammiliini ning toovad kaasa ka muudatusi ühendustest mitmetes linnaosades. Juuli lõpus ja augusti jooksul siis uuendatakse üle 500 bussipeatuse sõiduplaane ja tähiseid ning paigaldatakse liigi tuhandesse peatusesse ka uued ühistranspordi kaardid. Kõige asjakohasem ja ajakohasem info muidugi liinide ja sõiduplaanide kohta on leitav Tallinna ühistranspordi veebilehelt. Aga ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti ka hipodroomi ristis. Ummik Narva maanteel ja Pronksi tänaval Narva maantega ristuvas kohas ning ka Rävala puiesteel on hetkel näha ummikut. Politseipatrulliga võite kohtuda aga Liivalaia tänaval ning Tartus Ida ringtee ristis.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: minuga on nüüd stuudios liitunud ekssentriline muusik ja muidu päikesekiir Sissile, tere hommikust!
1: Tere hommikust! Milline sissejuhatus! Ma tänan!
0: Võta heaks täna hommiku sina, oled muidugi minu südame juba seisma pannud ühe korra, kui sa kirjutasid mulle umbes 5 minutit enne eetrit, et sa magasid sisse.
1: Tere hommikust kõigile!
0: Aitäh selle eest!
1: Palun!
0: Igatahes, no meie kuulajad ilmselt mäletavad sind eelkõige Eesti laulud, kui sa värskendasid siis kõigi inimeste meeli tavapärase ballaadi ja popi vahele oma FOMOga. Kuidas tunne oli, kui sa sinna lavale ükskord astusid?
1: Ma ei mäleta mitte midagi sellest, ma arvan, et ma ei blackout. Aga mul on suht tihti niimoodi, et kui ma tegelikult nagu esinema lähen, siis mul nagu aju lülitub välja. Ja siis ma tulen ära ja siis ma nagu, ma ei tea, oli norm või. Et ma tegelikult väga ei mäleta seda, aga nüüd kui ma tagasi vaatan sellele, siis ma saan ikka, et ma olin nagu, obviously noorem, et ma, see oli mu täiesti esimene kogemus. Ise sõis artistina ja see oli täielik nagu kaos, see oli lihtsalt nagu mingi 3-4 kuud järjest lihtsalt pidevad tööd. Ja kui sa teed selle ära, siis on nagu mingi wow, ma just tegin selle ära. Aga ei, väga äge oli ja nagu väga positiivne ja äge kogemus.
0: No väljasport vaata, et talle tundus, et läks väga hästi iga tähes ja ma saan aru, et sa ka seda samasugust sellist muusikastiili vileled ka praegu. Mida, kuidas sa ise nimetaksid seda? Mis muusikat sa teed?
1: Hea küsimus, ma arvan, et elektrooniline pop, aga samas ei ole elektrooniline pop. Ma ei tea, elektrooniline muusika, ma ütleks, et paneme nagu ühte patta selle.
0: Okei, aga kuidas sa sattusid sinna teile, nagu, kas see on alati olnud sinu mingi südamelähedane stiil või?
1: Jaa, ma arvan, kui ma muusikat nagu hakkasin tegema, siis ma täiega otsisin seda suunda, mida teha ja siis ma nagu olen terve elu kuulanud sellist muusikat või sellist nagu tumedamat darki poppi, heavy mussi, teknoot, nagu kõike seda ja siis, aga Eestis keegi nagu ei tee sellist muusikat või vähemalt siis ei teinud. Ja ma mäletan seda hetke, kui ma olin nagu, okei, ma tahan nüüd teha sellist muusikat, mis mulle nagu päriselt meeldib. Et ma teen seda niimoodi, et mul on endal üli lõbus, üli äge, mul on nagu vahva katsetada ja siis, jah, ja siin ma olen ja ma ikka veel selles mõttes täiendan seda enda jaoks, sest et ma tunnen, et ma saan alati parem olla ja jah.
0: Aga miks inimesed, ma saan aru, Eestis liiguvad ka hästi palju sinna poole, et kuulataksegi sellist tehnot ja träna nagu kuidagi rohkem praegu. On sul mingi põhjendus, oled sa avastanud selles maailmas, et miks see sinna poole liigub või on see lihtsalt selline lainetena käiv stiilide valik kuidagi?
1: See on kindlasti lainetena käiv. Nagu, ma arvan, et praegu nüüd see nagu tumeda muusika läheb rohkem nagu mainstreamiks ka. Et varem see oligi siuke nagu rohkem underground, aga nüüd need kõik underground stiilid ja sealt tulevad rohkem nagu inimesed on nagu vastuvõtlikumad või see lähebki sinna nagu mainstreami poole või siis seda segatakse rohkem sellega. Aga kindlasti see on lainetav.
0: Kui sa mõtled Eesti artistide peale, kas on siin kedagi sellist, kellega sa tahaksid hullult teha mingi järgmise duetti?
1: Jaa. No, ma olen teinud näiteks Mannaga ühe loo, kes on üks mu lemmikuid. Mulle väga meeldib Marcella muusika. Võibolla on midagi tulemas koos. Work in progress. Mõtlen.
0: Aga kui nagu hästi laialt vaadata, siis maailmastaaridest, kes oleks see dream, kellega koos sa tahaksid laulda?
1: Korn.
0: Aie, okei.
1: Täna hommikuna vastus on Korn.
0: Väga hevi.
1: Jah.
0: Okei, aga tutvusta meile võibolla siis natuke seda, et mis sul siis tulemas on veel, et ma saan aru, et see suvi toob sulle ka mõned uued projektid ette, nii et mis siis võib oodata sinu pagasist järgmisena?
1: Jaa, ma olen siin ikkagi tööd veits ka viljelenud siin ilusal Eestima suvel. Ma teen tegelikult omad deluxe albumid hetkel, mis on siis, see on nagu deluxe album, aga see on nagu album vol 2. Teen seda ja varsti juba saab kuulda juba lähiajal tegelikult. Ma kindel kuupäeva jääb ütlema, aga võib oodata.
0: Okei, no väga põnev. Nüüd meil on kindlalt mida oodata. Ma tänan sind, Cecilia, et sa tulid täna ja liitusid meiega siin. Minuga siin stuudios ja me pole nii oma näinud, tegelikult vahepeal juba nägime, aga mul on väga hea meel ja edu ja. Sulle järgnevateks tegevusteks ja suveks.
1: Aitäh sulle!
0: Bye! Bye!

0: kell on saanud 9.31, aeg on üle vaadata uudistet. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast koroona aega endiselt haiguste tõttu töölt eemal rohkem kui varem. Keskmiselt siis 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede taga eelkõige vananev elanikkond, kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus aga pika haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesannetel tööle naasta juba alates 31. haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutuseks. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen ütles, et lastel on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks ka seaduseelnõu. Eksperdi rühm soovitab, et alla 13 aastased kasutaksid veebiplatforme vaid vanemate või õpetaja järelvalve all. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kui tugevdatud turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperdid ei poolda, selle asemel soovitatakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone, nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu liikmes riikides on vanuse piiri osas eri meelsused. Mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad aga, et 13 aastat võiks olla täiesti piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka kõik liikmesriigid. Jalgpalli maailmameistrivõistluste poolfinaalis Inglismaa ja Argentiina vahel on USA's Atlantas tugevdatud turvameetmeid. Kohalik politsei suurendab jõudude kohalolekut staadioni ümbruses, meelelahutuspiirkondades ja teistes rahvarohketes kohtades, et tagada ajaloolise kohtumise turvaline kulgemine. Samal ajal kutsub Suurbritannia politsei Inglismaa fänne üles käituma sama eeskujulikult nagu Ühendriikides seda tehti veerandfinaalis Norraga. Kodumaal registreeriti pärast seda mängu aga ligi 500 jalgpalliga seotud vahejuhtumit ning vahistati isegi üle 100 inimese. Inglismaa püüab poolfinaalis jõuda oma esimese MM-finaalini pärast 1966. aastat. Ilmast hetkel nii palju, et Tartus ning Viljandis on 19, Narvas, Pärnus, Haapsalus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG-külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG-külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri appis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Ilm soosib täna igati randaminekut ja pigem ikkagi varem kui hiljem, sest et pärastlõunal võib natukene pilvisemaks ilm kippuda. Aga soovitan minna näiteks. Ma vaatan kõige soojem praegu Paralepa rannas, 24 graadi vesi, see on siis isegi rohkem kui seal hetkel õhku on. Või tähendab õhu sooja siis on. Kuressaare rannas 20, Pärnu rannas 20, tundub ikkagi päris soe. Pirita rannas siin Tallinnas hetkel 17 graadi, Kakumäe rannas 21 graadi. Tundub, et seal on ka vesi taas puhas, sest et lillase lippe enam siin üleval ei ole. Ainuksed lillad lippud hetkel siis Anne kanal, Haabnemrand ja Harku järv, kuhu siis ei soovita vette minna. Kõik ülejäänud rannad Eestis ikkagi siis, mis avalikud on ja siin mille kohta uurimise tehakse, siis on hetkel puhtad, nii et tasub minna ja nautida tänast rannailma.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Kell on saanud 9.54 ja see tähendab ainult seda, et minul on siin aeg hakata vaikselt kodupoole liikuma. Ja kui ma eile siin lõpetama hakkasin, siis lubasin, et lähen vaatan ühte kiili lähedal asuvat talu, et seal pidi siis värsked herneid saama. Ja mõtta ma käisin ära ja see oli täielikult seda reisi väärt, sest et tõesti ma sain üle 2 kilo herneid. Enamus neist on loomulikult juba otsas, sest et mul piiri nendega ei ole ja see oli tõesti väga värsked ja väga head, nii et tasub ka teil kindlasti vaadata oma kodukoha lähedasi talusi. Äkki saab värsked toorainet otsa sealt osta ja sellega kindlasti ju saame ka toetada enda kodukohal siis ettevõtteid. Aga kindlasti jätke ka meelde, et täna õhtul on ju üks suurepärane jalgpalli MM-i poolfinaal veel ees, kus siis vastamisi lähevad valitsev maailmameister Argentiina ja Inglismaa üritab taaskord siis ka finaali saada ja see oleks siis esimest korda pärast 1966. Aastat, kui see tõesti nüüd juhtuks. Nii et kellel iganes te poolt hoiate, siis täna selline suur heitlus veel ees on kell 10 õhtul, kui ma ei eksinud ajaga, peaks see poolfinaal täna õhtu siis algama ja siis selgubki, kes siis saab Hispaania kõrval finaali ja finaal toimub juba pühapäeva õhtul. Minu poolt aga head aega ja kohtume taas juba homme hommikul.

0: Rádio Duo Hitmix. Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Restoranis kutsub mees kelneri ja käsutab. Palage mulle üks pits, teile üks pits ja muusikutele ka kõigile üks pits. Mees jätkab samal kombel tellimist kogu õhtu. Vahetult enne sulgemist tõuseb ta ja läheb väljapääsu poole. Hei, kuhu te lähete, hüüab kelner? Makske arve, aga mul pole raha. Kelner virutab talle rusikaga näkku. Järgmine päev tuleb sama mees restorani ja tellib. Mulle üks pits ja muusikutele valage ka üks pits. Aga mulle, küsib kelner, endale ärge parem valage, te kipute purjus peaga kaklema.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulame uudiseid stuudios Rohke Debelak. Pärast kuid kestnud turutuid läbirääkimisi jõudsid Eesti erakonnad üksmeelele, et uut presidenti polegi vaja valida. Selle asemel hakkaks Soome president täitma poole kohaga Eesti presidendi ülesandeid. Valitsuse sõnul sündis otsus pärast seda, kui selgus, et erakonnad suudavad kokku leppida kõiges peale presidendi kandidaadi. Kuna Soome president on Eestis nii kui nii kogu aeg külas, siis oleks ametikohtade dubleerimine ebamõistlik, on erakondade esialgne ühine seisukoht. Uue korra järgi viibib Soome president esmaspäeviti kolmapäeviti ja üle ühe reede Kadriorus ja ülejäänud aja Helsingis. Põhiseaduseksperdid juhtisid küll tähelepanu, et Eesti president peab olema sünnilt Eesti kodanik ja presidendi valib riigikogu või vajadusel valimiskogu, kuid poliitikud kinnitasid, et kui kokkulepe piisavalt kõigile meeldib, siis eks põhiseadus harjub ära. Valitsus on kiitnud heaks ka kriisivalmiduse kava, mille järgi peab iga Eesti elanik suurendama oma kehakaalu 2% kuus, kuni on saavutatud 7-11 kilogrammine strateegiline rasvavaru. Praegu on eeskujulikud varud olemas pea 2/3 inimestest, aga hulganisti on neid, kes on ideaalkaalus ja seega suures ohus. Ametnike hinnangul on inimese enda küljes olev energiavaru kõige kindlam kriisivaru, sest seda ei saa elektrikatkestusajal ära süüa naabrid ega viia minema paanikas ostja. Seaduse jõustamisega lõpetatakse kõik ideaalkaalu propageerivad kampaaniad. Mitmed suuremad spordiklubid on juba teatanud ümberkujundamisest tordiklubideks. Esialgsete prognooside järgi peaks Eesti saavutama vajaliku riikliku strateegilise rasvavaru juba järgmise aasta lõpuks. Valitsuse täna hommikul toimunud kommunikatsioonialasel pressikonverentsil räägiti aga selgeks mitmed viimase aja kommunikatsiooni vead ja segadused. Seal hulgas sai selgust heidetud maha vaikitud lahingudrooni juhtumile. Kokkuvõtlikult võib kõiki kommunikatsiooni vigu põhjendada ametnike pühendumusega teha head kommunikatsiooni. Selleks korraldatakse viimasel ajal palju kommunikatsiooni õppusi ja ametnikud on kogu aeg õppustega hõivatud, mistõttu ei jäägi päris elu juhtumite kajastamiseks praktiliselt üldse aega. Positiivne on, et kõik riigi ametkonnad teavad tegelikult, kuidas õige kommunikatsioon käib, kuid pole seni selleks lihtsalt leidnud vaba momenti. Ja operatiivtöötajate töömailt. Politsei sai Tallinna seile kell 9 õhtul teate, et kaubamaja juures on üks meeskodanik hakanud möödujatel isiklikku eeskuju näitama. Kui patrull sündmuspaigale saabus, näitaski mees eeskuju ka politseitöötajatele. Meeskodanik toimetati politseijaoskonda, kus ta jätkuva eeskujuliku käitumise eest 2 tundi pärast siiski välja visati. Ja lõpetuseks, möödunud jaani aeg möödus meedikutele tavapäraselt töörohkelt. Probleeme oli ülesöömise ja joomisega ja sellest tingitud kõhuvaevustega. Raskema juhusena tuli eile aidata 46-aastast Viljandimaa meest, kes tundis liblikaid kõhus ja nii juba 4. päeva järjest. Meedikud toonitavad, et kõik Eestis elavad liblikad ei sobi õlle kõrvale ja neidki, mis sobivad, ei tohiks korraga süüa rohkem kui 4-5 tükki mitte. 3 kilogrammi päeva paabusid nagu abivaja ja puhul hiljem välja tuli. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub loode või lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 26 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 20 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Kaarklas.ee

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
3: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba sel nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äpis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
0: Karglas

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee . suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix Humor.
3: Aitäh. Kas sa tahad sees või väljas olla?
4: Sees.
3: Ah, jäta nüüd, väljas on nii ilus ilm. Lähme õue.
4: Ole nüüd õue, sõkab jahe, oleme sees.
3: Ära pirtsuta niimoodi, lähme nüüd õue.
4: No miks sa siis üldse küsid, kas ma tahan sees või väljas olla?
3: No ausalt öeldes ma arvasin, et sa tahad väljas olla.
4: Aga ei tahtnud.
3: Ei tahtnud, jah, sest sa oled niuke vingu viiul. Ma ei julge õue minna, mul on nii külm.
4: Ma ei räägi niimoodi.
3: Ma ei räägi niimoodi.
4: Liina, jäta, mul ei ole selle jaoks tuju.
3: Liina, jäta, mul ei ole selle jaoks tuju.
4: Sa oled selline tüütus, ma ei saa, miks ma sinuga üldse väljas käin.
3: Tahad, ma ütlen sulle miks, sest ma olen ainuke, kes talub sinu vingumist ja hädaldamist ja virisemist. Nii külm on, ma tahan sees istuda, ma ei saa kuskile välja minna. Tead, mees, sa oled nii õudselt tüütu, ma tahaks sulle vastu hambaid vahel anda.
4: Oh, seda tahaks küll näha.
3: Ma tahaks ise ka seda näha, sest nii. Ma annaks sulle nagu mööda minnes kere peale.
4: Lase käia.
3: Jah?
4: Jaa, sina ja mina, õue, kohe praegu.
3: Väga hea, sa võtad siis joogideks.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: See on minu jänes!
2: Mina lasin selle jänes!
1: See on minu jänes!
2: Minu jänes on see!
1: Mina lasin talle pähe!
2: Lõpeta, ära vaata, mis püss!
1: Mis püss? See on minu jänes! Mina lasin talle pähe!
2: See on minu jänes!
1: Minu jänes!
2: Minu!
1: Minu!
2: Minu! Minu! Minu! Minu!
1: Minu!
2: Minu!
1: Minu!
2: Minu!
1: Minu!
2: Minu!
1: Minu!
2: Minu!
1: Minu!
2: Minu!
1: Nii, me lahendame selle asja nagu suured mehed.
2: Hästi!
1: Seisame vastakuti jala tarkis, teine lööb teist jalaga munadesse. See, kes vähem häält teeb, see saab jänes endale.
3: Mina olen esimene, pane! Nii, minu kord, pane valmis.
1: Ma ei tahagi seda jännest.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Tartus 20 kraadi.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tere.
4: Tere.
3: Ootate bussi?
4: Jah.
3: Number 26.
4: Jah.
3: Maga. Sõidate kaugele?
4: Linna.
3: Tore. Kas te olete kuulnud, et lennukad, see on selline asi nagu ühe miili klubi?
4: Mis asi?
3: Noh, see on klubi, kuhu kuuluvad kõik inimesed, kes on seksinud kõrgemal kui üks miil.
4: Unusta ära!

0: duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Kuidas meie uus tunnel edeneb?
3: Edeneb.
2: Teisipäevaks saab valmis.
3: Tead, tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti, kui me tahaksime.
2: Nalja teed. Mis värk on?
3: Kohalik oma valitsus veni.
2: Saad aru, me ei ole ikka veel ehitusluba saanud. Ehitusluba?
3: Sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevata.
2: Muidugi.
3: Maa all on terve hunnik torusid ja juhtmed, millega tuleb arvestada. Vesi, kaas, elekter.
2: Me ei saa ju riskida sellega, et pärast tunnel kaela kukub meil.
4: Kas see kohalik omavalitsus vangale ei teata või?
3: Riigi asutused ei suhtle oma vahel. Selles asja ilu ongi. Sa kuulsid või? Ta arvab, et riigi asutused vahetavad oma vahel infot.
5: Päris hea.
3: See on välismaailma kohta ikka väga palju õppida või?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karjuma. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimes jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mu elu päässid, ämm. Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mu elu päässid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mu elu päässid, äi.

0: Ilm on olulise sajuta. Puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 21-26 kraadi, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus ja Pärnus 23.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: See pull seemendab 3 lehma päevas. See teeb ju 100 korda kuus. Kuule, võta eeskuju.
5: Sa küsi selle pulli käest, kus ta peab iga kord ühte ja sama lehma seemendama.

0: The lessons I've learned.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: No nii, see on meie mees. Tähelepanelikult nüüd rahvas. Jah, võib alustada.
3: Hallo?
4: Kuula hoolega. Kui tahad oma meest veel elusena näha, siis teed täpselt nii, nagu ma ütlen, on selge.
3: Selge.
4: Tore. Tahan saada 2 miljonit märgistamata erinevate seeria numbritega rahatähtedes. Raha tuleb panna homme kell 14.45 Koidu ja Hämariku tänava nurgal asuvasse prügikasti.
3: Selge, prügikasti.
4: Raha peab olema mustas, tundemärkideta kohvris.
3: Jah, kohvris.
4: Kood lukuga.
3: Jah, kood luk.
4: Ja ma ei taha sellist odavat plastikust kohvrit, mida säästumarketis müüakse. Ma räägin ikka ehtsast nahast kohvrit, mis kestab läbi aja. Teed küll nagu näiteks Samsonite.
3: Selge, Samsonite.
4: Kohvrisse paned ka E.L. Jamesi 50 halli varjundit. Kõik räägivad sellest, ma tunnen end õhtusöökidel halvasti, ma pole seda lugenud.
3: Selge, 50 halli varjundit kohvris.
4: Proovi hankida uus illustreeritud luks väljanne.
3: Selge, uus väljanne.
4: Lisaks tahan saada kimbu roose. Tänan mu naise sünnipäev, mul pole aega lillepoest läbi hüpata.
3: Roosi kimp, selge.
4: Ja paar steikiga, kena, tihket, mahlast, marmorjat fileed.
3: Steik, selge. Veel midagi?
4: Too üks universaalne telekapult. Tead küll selline, mis juhib kuni 7 seadet. Kuid meil on neid riistapuid nii palju. Telekas, muusikakeskus, DVD, VHS. Ma tahan, et kõik käiks ühest puldist.
3: Selge, universaalne telekapult.
4: Ja 2 piletit Green Day kontsardile. Ei võta kohad ettepoole, aga mitte külje peale, kus kõlarid on. Mulle meeldi kontsardilt tulla nii, et kõrvad kumisevad.
3: Green Day, selge.
4: Ja tead, mis veel hea oleks?
3: Nii?
4: Veepaak. No see, mis maja külgi käib. Nii et ma aeda saan kasta ilma, et ma pean toast kraani ja voolikuga mässama.
3: Mingi värvi eelistus on ka või?
4: Üllata mind.
3: Selge. Veepaak, veel midagi?
4: Metalli otsija kuluks marjaks ära. Ma sõidan lunarahaga ilmselt Kariibimere saartele, seal oleks hea randu läbi kammida. See on täiesti masendav, mida inimesed kõik endast maha jätavad.
3: Olgu metalli otsija.
4: Kuule, kas espresso masin oleks juba liiast? No see ei pea üldse suur masin olema, selline tavaline kodus kasutatav vajab asja ära.
3: Espresso masin on liiast,
4: jah. Ja, vabandust, ma lähen juba ahneks. No unusta see espresso masin ära, eks? Aga teised asjad olgu olla. Muidu on su mees surmalaps. Ja võta tee pealt pakk piimaga kaasa. Ole tubli.
3: Saite kätte või?
2: Nii natukene jäi puudu. Aga põlvasti ta igatahes ei ole.

0: No, it makes humor.
1: Vestlevad kaks sõbrannat. Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi. Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata.

0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 22, Pärnus 23 ja Tartus 24.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Tere, tee tellimus, palun.
4: Tere, üks suur infarkt 55-aastaselt, arterite ummistus 30 keskel ja krooniline diabeet.
3: Okei, see on siis topelt juustuburger peekoniga, super suur koka ja suured friikad.
4: Just, ja üks maovähk ka ja kõrvetsed, mis mõnd lõpuks tapab.
3: 2,50 lisaks suurte kananagitsate eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
4: Aitäh!

ehitusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest...

kus ei tea vaid klaasides, taga asi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: Te olete väga närviline, räägib arst patsiendile. On teil endal aimu, mis võiks olla selle põhjuseks? See tuleb jalutuskäikudest metsas. Võimatu, see on ju ometi tervislik ja rahustav. Tavaliselt küll, aga minul puudub jahiluba.

0: duo Hitmix.
1: Noblik, kafe. Kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leiti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri.

0: your name?
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere tulemast järjekordsele raamatuklubi õhtule. Selle kuu raamat oli Piibel. Kas soovib äkki keegi arvamust avaldada?
3: Ma ei tea. Esimene pool oli ikka kohutavalt igav ja see teine pool... Ega ta nüüd päris nii ka ei olnud. Ma ei tea.
4: Minul jäi ka nagu aru saamatuks, et kas see on nüüd nagu ulme?

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kättesaamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Inimesega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib pettus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Kõige olulisem ohumärk on surve kiiresti tegutseda. Mulu pöörduti Eestis ohvri abisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhte vägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja. Üheks põhjuseks on kuriteoohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mulu sai traumast taastumist toetavad vaimse tervise abi 2292 inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Tallinnas Rävala puiesteel asuva Eesti projekti hoone taga kaevamisi teinud arheoloogid leidsid 14. sajandist pärit paavsti pitseri ehk pulla. Osaühing Muinas projekt arheoloogi Mihkel Tammeti sõnul sobib pulla teiste sealsete leidudega väga hästi kokku. Ajaloolane Ivar Leimus ütles, et kõnealune pulla on paavst Clemens V. oma. See on olnud mingi paavsti kirjaküljes, mis on ilmselt siia poole saadetud, kuhu ja kellele ei ole teada, sest kirja pole säilinud. Paavsti pullasid on Eestis veel 3 tükki, need on kõik Tallinna linna arhiivis mingite kirjade ja dokumentide küljes. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina droonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venemaa alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Ilm on täna olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Soojan päeval 21-26 kraadi, rannikul paiguti 19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 25 ja Pärnus 24.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Doktor, mis see minu haigusloosse KST tähendab? Näidake. See on kurat seda teab.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.

0: Door. It makes cool.
1: Tere! Tere! Ma tahaksin massaaži, tselluliidi mähkimist, näomaski, kehamaski, muda vanni ja siis väikest vannikest jalgadele. Palju see maksma läheb?
2: No see läheb umbes 480 eurot.
1: Okei.
3: Alla! Tere! Mu siis ei tea, mis mul praegu juhtus. Ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse. Joo, ja nüüd ta tahab raha. Võt, palju ta tahab? 480. Ma ei tea, kus ta nii täpselt oskab öelda. Et ta annaks rohkem vä? 600, okei, ma annan 600. Siis on sa rahustasid mu nii maha praegu. Joo, ma ei närvitse enam. Okei, musi ma armastan sind ka.
1: Nii, teeme siis 480 eest kõike seda, mis ma ütlesin, eks? Ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene. No lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt. Natukene.
2: Jaa.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirvalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kätte saamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Inimesega võidakse ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib pettus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Justiits- ja digiministeerium töötas välja plaani, millega tahetakse lastevastaste seksuaalkuritegude aegumistähtaegu pikendada. Nii loodetakse, et kuritegu ei aegu enne, kui ohver on valmis sellest politseile teatama. Praeguse 10 aasta asemel võib aegumistähtaeg olla kuni 32 aastat või kuni 50 eluaastani. Praegu aeguvad kõige raskemat lastevastased seksuaalkuriteod 10 aastat pärast täisealiseks saamist. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta nentis, et inimeste arvates on see liiga lühike aeg ning noor ei pruugi täpselt aru saada, mis juhtus. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid trooni kokkuleppe. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on troonide ja troonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ukraina toodab praegu 10 miljonit trooni aastas ning plaanib koostööga suurendada seda 20 miljonini. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Brovdi ütles, et Ukraina troonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venema alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venema sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedosid sealhulgas varilaevastiku tegevust. Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 25 ja Pärnus 24.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde õige kiirus. Kiirusega võidad. Transpordiamet.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepa külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Täna Supereporteris.
5: Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
4: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Hitmix. Naljanurk.
7: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Aitäh kena kõne eest. Nii ja nüüd, enne kui ma palun Taavin ja Marilinil tort lahti lõigata, üks väike teadanne. Nimelt. Korraldan täna ennustusvõistluse ja iga üks saab 1 euro eest välja pakkuda, kui kaua see abielu püsib.
2: Tõsiselt.
3: Ma pakuks 2 aastat.
4: Mina pakun 1,5.
5: Issi! Mina pakun 11 kuud ja 1 euro selle, et Marilin on rase, kui Taavi ta maha jätab.
6: See on meie abielus, palun lõpetage ära.
1: Nojah, sul on õigus. See on tõesti väga taktitundetu meist. Ja sellepärast ma annangi teile 2 minutit aega, et lahkuda. Ja ennustusvõistlus jätkub! Nii!
4: Nii.
3: Minu
4: lõpetas. Minu lõpetas. Minu lõpetas. Minu lõpetas. Minu lõpetas. Minu lõpetas. Minu lõpetas. Minu lõpetas. Minu lõpetas. Minu lõpetas.

0: Rytmix. Huumor.
1: Siin uudised stuudios Rohke de Velak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. Seni ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahulolematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigihanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille uuritakse, kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemate operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikemaajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide letti. Meditsiin jõuab nii rahvale ka aastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vastavas arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks ei ole ka töötagumike puudu jääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökätte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikkaga, samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakut meenutava välimusega. Objekt kollane kastekann peas ja põlev lumelabides ühes käes ja töötav tulmuimeja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumisabil lähenema alkoholiletile. Leti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodi abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski 2 lihapiruka sisse haukuda ja külm letist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säilene nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivat objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti president Edgars Rinkevich hoiatas, et Moskva võib korraldada piirkondlikke provokatsioone ajal, mil Venemaa on Ukraina lahinguväljal nõrgenemas. Rinkevichi sõnul viitavad Leedu, Läti ja teiste NATO liitlaste luurandmed sellele, et Venemaa üritab korraldada sabotaaži ja hübriidrünnakuid. Eesmärgiks on õõnestada piirkondlikku julgelekut. Läti president esines avaldusega pärast seda, kui tema Leedu kolleeg Gitanas Nauseda kinnitas lääne meedia teateid, mille kohaselt võib Venemaa korraldada Balti riikides ja Poolas provokatsioone, et testida NATO ühtsust. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid droonikokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa Komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib seda suurendada 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväejuhatuse teatel kasutati 90-minutilise rünnakute laine ajal täppismoona rannikukaitsesüsteemide ning tiiburrakettide ladustamis- ja stardipaikade vastu Suur-Tumbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormusi väinas. Ukraina alustas Mustalmerel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Abrovdi teatas, et Ukraina droonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venema alust. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venemaa sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid, seal hulgas varilaevastiku tegevust. Prantsusmaal valitseb väga muretekitav põud, mis on toonud kaasa selle aastaja kohta rekordarvu veepiiranguid. Prantsuse keskkonnaminister teatas kriisikoosolekul, et suurtel aladel üle riigi on kehtestatud veekasutuse piirangud ning kohalike piirangute arv on suurim, mis on registreeritud alates 2013. aastast. Peamist muret valmistavad vooluveekogud, kuna nende vooluhulgad on alates juunist üle kogu riigi kiiresti langenud. Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 24, Tartus 25.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Täna Supereporteris.
5: Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
4: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
2: See on Raadio Duo

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda.

0: Duohitmix Kuur .
1: vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde . Üks küsib teise käest , et kuule , et kas sa mäletad , kui me Vene kroonus olime ? Mäletan küll , ütleb teine . Aga kas sa mäletad , kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niisugust pulbrit , et me naisi ei tahaks ? Kuule , mäletan . Aga kas sa tead , viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud .

0: Duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Meil on jõulud ja nagu me kuulsime, on ka jõulud jõudnud Stockholmi.
3: Kuna no, ikka... Kuulete mind?
4: Ja. Hallo.
3: Hallo.
4: Tere, Alev.
3: Tere. Häid jõulupühi teile seal. Joo, so, mind toetab praegu tegelikult see, et Rootsis on suured spermapäevad.
2: Kuidas palun?
3: Spermapäevad.
2: Spermapäevad.
3: Ja praegult on see tore, et meil on ilus ilm.
2: Mm-hmm.
3: See on tore ja iga kevadine suur spermafestivaal, et on toimub üle Rootsi, aga eriti Stockholmis. See on Svenskönlikt internationaalet spermamess.
2: Ja mis siis uudist võrreldes teiste aastatega, eelnevatega?
3: Väga huvitavad stendid on välja toodud.
2: Nii.
3: Kuidas see ajalugu läheb 1952 aasta?
2: Ja.
3: Kui tuli üks tuntud Rootsi poliitik, tuli koju õhtul.
2: Ja
3: tuli koju, tegi televiisori lahti.
2: Nii.
3: Ja televiisoris oli probleem saade,
2: oi,
3: mida juhtis üks naiste rahvas.
2: Nii.
3: Eva Olgren ja saate juht. Ja tema küsis ühe mehe käes seal saates, mis on teie kõige suurem probleem? Ja mees ütles, minu kõige suurem probleem on tohutu kogu sperma, mida ma kogu aeg välja lasen. Ja sellest tuli selle Rootsi poliitikule idee teha spermapäevad. Et sperma on kui alglakuke.
2: Tere, tere. Kas me jätsime ennast tutustamata, et
3: halo?
2: Meil on Stockholm ja Ale Ström, on nii?
3: Halo, kas te kuulete mind?
2: Ja kuuleme, kas te ka mind kuulete? Te ei tutustanud ennast.
3: Halo, te ei saa aru, kas ma olen korterisse saanud?
2: Ja.
3: Kas te, aha, mis
2: nii
3: korter see on?
2: Selge.
3: Halo? Me,
2: ja. Mis nüüd on siis? Ühe ei ole.
3: Halo?
4: Ei midagi, kõik on korras, sest räägite.
2: Kas te kuulete meid?
3: Ja me kuulen teid.
2: No nii.
4: Nii.
2: Mis te nimi on? Miks te räägite?
3: Alev Slöm olen. Kas te ei tunne mind ära?
2: Ei, tundsime. Ja te jätsite nagu ütlemata ja me tuleme selle messi juurde tagasi.
4: Meil on jõulumeeleolu ka.
2: Ja meil on kuidagi armas meeleolu. Meil on nagu munad on peos.
4: Kultpruunhani on laual kuldseks küpsetatud koorikuga unad tuharas.
2: Kapsas on ninast ja taas välja tulemas, kuid...
4: Võtame pitsi viina.
3: Oi, tore.
2: Alevström, ma küsiks, käiks võibolla läbi spermamessi tõesti paviljonide kaupa?
4: Mina käiks boksside kaupa läbi.
2: Ja või boksside kaupa.
3: Boksside kaupa ma
2: kas saaks hakata kukeboksist peale?
3: See võtab kaua aega. No ma võin...
2: Kuid üldjooned.
3: Üldise skeemi.
4: Kas ma tohin korraks segada vahele?
3: Minu meelest on kogu aeg segata vahele. Küsige siis.
4: Olge nii kena, Alev Ström, öelge palun, kas seal sellel messil on
3: mis
4: publikus ja...
3: Mis teietad mind?
4: Alev, kuule. Kas seal messil on... Ise oled. Kas seal on valdavalt mehed või naised seal messil külalised?
3: Mõlemad.
4: Aga kes on eksponendid põhiliselt?
3: No, põhiliselt on mehed, aga kaks naist on ka.
4: Aitäh.
3: Nad on abilised.
2: Väga hea.
3: Nii.
2: Käime paviljonide kaupa. Palun Vene paviljon.
3: No sinna ma oleks tahanud kõige hiljem jõuda. See on kõige uhkem, kõige suurem ja kõige suurema üllatusega. Eksperimentaal paviljoone on Venemaal.
2: Nii.
3: Aga on toredaid ja meeleolukaid, nagu ikka paviljoone. Ja üks meeleolukamaid paviljoone on Maroko paviljon.
2: Nii.
3: Mis kuulub Aafrika alla.
2: Nii.
3: Seal on väikesed Maroko mehed, valitud spetsiaalsed väikesed, 1,50 meetri pikkused.
2: Mhm.
3: Ja nemad on teinud plastmassist sellise sperma, no tuleviku nägem, no nägem, milline võiks tuleviku sperma olla.
2: Ja.
3: Maroko. See on vikerkaare värvides.
2: Kalanäoga.
3: kus te teate?
2: No, arvasin teie kõnetoonist.
3: Kas internetti on juba jõudnud see
2: fakta? Ei ole veel.
3: Kalanehoga tõispoolest. Teema pois on kalanehoga, vikerkaare värvides ja tal on jala asemel on suusad. Võibolla see on sellest tingitud, et üritus toimub Rootsis, et oleks ta Põhjamaa. See on võibolla Põhjamaa sõrmapois tulevik. Ja
2: nüüd
3: palju huvitavaid selliseid paviljone, aga Vene paviljon on põnev. Vene, seal on nii-öelda elav stend.
2: Nii. Kuidas kujutame seda ette?
3: Seal seisab 45 meest keskeas. Keskharidusega.
2: Või natuke vanemat. Või natuke vanemat.
3: Ei, 45. Ja
2: nii.
3: Nad on alasti. Alt poolt.
2: Kuidas palun?
4: Ilma püksata.
3: Ah jah, bro, eesti keeles on.
2: Püksata.
3: Ilma püksata. Ja nüüd on kõige huvitavam see, et nemad on täiesti nii, nagu nad on.
2: Nii.
3: Aga nad on seotud üksteise vahel.
2: Nii.
3: Saad aru?
2: Ei saa.
3: No kuidas ma ütlen, nad on peenist pidi seotud.
2: Peenist pidi?
3: Ja.
2: Et 40 mehel on nagu üks peenis moodustunud?
3: Ei. Nad igal ühel on oma.
2: Nii.
3: Aga nad on need sidunud oma vahel kokku.
2: Ämastav.
3: Saad aru?
2: Ja.
4: Nüüd hakkab tulema.
3: See on nagu palmik.
2: Nii. Peenispalmik.
3: Peenispalmik.
2: Nii, ja.
3: Ja sinna peale on tätsoveeritud.
2: Sülitatud.
3: Suurelt, kuna seda on palju ja pikalt, siis on sinna peale on tätsoveeritud vene tähtedega, slaavi tähtedega. Svensk Köllik Internationalet Sperma Messe. 99.
2: Nii.
3: Aga peale selle on üks punane kabiin, 10x10 meetrit, kus on 4 istetooli, inimesed võivad minna sisse, seans kestab 3 minutit.
2: Nii.
3: Ja ees, seal sees, seisab üks, võib öelda vene ime, see ongi tõmbenumber vene paviljonis.
2: Nii.
3: See on 4 haruga peenis, mida venelased on välja aretanud, ja nimetatakse seda vene peenis, ehk nagu nad siin seda reklaamivad ruski hui.
2: Nii.
3: Ja see on tõesti imeline.
2: Ja kuidas ta töötab?
3: Doonorluse meetodil. Näiteks läheb 4 naist ja ta on kontrollitud see mees. Tal on tugev positiivse väljaga sperma.
2: Nii.
3: Ja ta on võimeline eostama hetkega 4 vene naist. Panite tähele märkust, vene naist.
2: Ja.
3: Küsisin kohe eksponaadi juhatajalt. Miks vene naist? Sest praegult lihtsalt nad ei ole oma katsetega nii kaugele jõudnud, et nad võiksid ka teisest rahvusest eostada. Aga see on kohe tulevikus on juba võimalik. Nii et vene ime on sündinud, võib öelda, 4 haruline peenis. Poljot.
2: Poljot.
3: Poljot.
2: Poljot, kuidas ta töötab? Mis taktis?
3: Tal on nüüd 4 takti mõõt.
2: Kas ma tohiks aimata?
3: 4/4.
2: Ja, kas ma tohiks aimata? Ei. Isale, pojale, pühale, vaimule.
3: Ei, lihtsalt nii. Isale, pojale, naisele.
2: Nii, mingem eskimoode sellele
4: vigvammile.
2: Vigvammile, jah.
3: Huvitav eskimo.
2: Mis seal hakkab silma? Mis seal kõigepealt hakkab silma? Jäine peenis.
3: Tühi, suur vigvamm.
2: Nii.
3: Raadiusega 18 meetrit. Suur vigvamm, kõrge, tühi.
2: Nii.
3: Silma ei hakka midagi, aga ninna hakkab küll.
2: Palun.
3: Leht. Spetsiifiline hülge ja inimese sperma segu lõht.
2: Nii.
3: See on huvitav.
2: Nii.
3: Ja peale ja seina peale, vigvammi selle seina peale on videokaameras lastud selline pilt.
2: Nii.
3: Inimese pea, hülge keha. Ja on kirjutatud ingliskeeles future. 2199. Te saate inglise keeles aru, bra. See on siis 200 aasta pärast. Tulevik.
2: Kahjuks küll. Nii.
3: Väga huvitav oli.
2: Ja lõpetamegi oma armsate naabrite Läti paviljoniga. Mis seal hakkab eriti
3: siin? Lätlasi ei ole.
2: Ei ole vä?
3: Huvitav, siin aasta lätlasi.
2: Hakkab eriti silma, et lätlasi ei ole.
3: Siin aasta ei ole.
4: Ah, kes on Eesti paviljonis on? Kas ikka Anu Põld?
3: Kuidas?
4: Kas Eesti paviljonis on ikka Anu Põld?
2: Enn Anu Põld
4: üksi.
3: Jah. Siia maali on üksi.
4: Ja ikka oma vana programmiga.
3: Ja mina kui vana selle messi külastaja pean kahetsusega ütlema kahjuks küll. Programm ei ole muutunud. Väike element mingi käekerge liigutus on teie. Printsiip ja kõik on sama. Mitte midagi. Ja Erich Krieger nagu ikka laulab nurgas.
2: Nii tore.
3: Gitarri asemel on tal mandoli.
2: Nii selge. Väga tore, et on olemas niisugune järjepidevus, võib nimetada. Eesti peeniskultuuris. Kui nüüd, kus me oleme juba kapsast annesega siin söönud ja nagu lõhnast tundunud, aga antuga sülti ja viinutit joonud, me täname.
3: Ei, mul on veel üks uudis.
2: Ai,
3: räägi. Mul on oluline uudis.
2: Ma ootan vorsti suust tagasi.
3: Nii.
2: Et saaks küsida. Mis uudis, palun?
3: Seata siis kuulutati juba mitmendat korda välja, kes on rootslastest kõige suurem valetaja, kes
2: nii.
3: On vahele jäänud.
2: Mm-hmm.
3: See on häbiplekiks pandud. Kolmanda koha sai üks mees, Jöran Bergsöm. Tema jäi nii lollilt, jäi vahele oma valega, et pälvis ühiskonna pahaks kiidu.
2: Sorav jutt.
3: Sellega, et ta hilines tööle 4 tundi. Ja kui direktor küsis, miks sa Jörani hilinesid, siis ta ütles, aga sellepärast, et trammi ei tulnud. Kõik hakkasid naerma. Teise koha sai üks koolipois Sven Håkan Sundberg. Tema hilines kooli. Ei, ta ei tulnud üldse kooli. Üks päev puudus. Õpetaja küsis tema käes järgmine päev, miks sa kooli ei tulnud. Ta ütles, ma olin haige, ta valetas. Tegelikult ta oli terve.
4: Oli valevorsti küll.
3: See oli häbi küll.
2: Yeah.
3: Rootslased on ausad inimesed, sellepärast on see väga häbi.
2: Seda ei taha ka uskuda.
3: Ja esimese koha sai üks kerjus, Borika. Seda hüütakse Borikaks, Stockholmi Borika. Kesklinnas. Ta läks ühe mööda käia juurde.
2: Kas te olete üksi, Alev?
3: Jah.
2: Aitäh.
3: Ta läks ühe mööda käia juurde ja küsis, et küsis raha. Raha selleks, et süüa. Aga tal endal oli sai käes ja suu oli täis.
2: Tore.
3: Ja ta ise naeris. Te saite mõttest aru.
4: Saime küll.
2: Jah.
3: Teil on imelikud kuulmest.
2: Seda on raske uskuda ka. Aga me usume, et te olite ausad.
3: Ja ma tunnen prae lõhna juba.
2: Ja. Küllab ta sealt tuli.
3: Praadu te teete?
4: Ma võin rää... Tarmo.
3: Mis praadi te teete?
2: Nagu jõulute puhul ikka.
4: Kuldseks pealt küpsetatud hani.
3: Ja, bro.
4: Õunad on sisse.
2: Nagu unu sisikond sisse.
3: Õunad on sisse.
4: Õunad on sisse topitud koos sisikonnaga tagasi.
2: Põrsas koos...
4: Põrsas, külm põrsas majoneesi mütsiga. Ja pasteedi kuulid.
2: Paksu majoneesi mütsiga.
3: Paksu majoneesiga.
4: Majoneesist läkki on seal peas.
3: Ja bro, teil on lõbus seal.
2: On küll, nokk tuleb sinepist.
3: Ma soovin teile head jõulupidu.
4: Me jätame sulle mälestuseks karbi sisse ühe sükse, kus all on keedumuna ja peal on selline pooleks lõigatud tomat ja veel väiksed munatükid nagu kärbse seeneb välja, aga see kõlb süüa.
2: Ja.
3: Aitäh.
4: Ja siis sinepist nokaga ja majoneesist talvemütsiga siga.
3: aitäh. Bro, aga üks muna võiks ka siiliks tehtud muna olla.
2: Seest.
3: Seest siiliks, jah.
4: Siili sisu on muna sisse pandud, rebusega.
3: Aitäh. Ma soovin teile kõike head. Järgi ja. Rootsi suguvendi nälga jätke.
2: Ei, sööge.
3: Tore. Ma soovi laulu saaks.
4: Muidugi.
2: Jõulumuusika on meil.
4: Telli.
3: Ma tahakski kuulda ühte head Eesti populaarset popi jõululaulu.
2: Nii.
3: Ma tohib.
2: Ja. Mun kuusebu, mun kuusebu.
3: Aga ma panen enne magneetofoni mängima.
2: Nii.
3: Nii võib lasta.
2: Ja.
3: Nägemist.
4: Nägemist.
2: Nägemist.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde . Vanaema , kas sina tead , kuidas lapsi saadakse ? Oh , kust nüüd mina , vana inimene , seda tean ? Minge küsige isa ema käest järele . Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses . Ei tea , kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada .

0: Eeloleval ööl ja homepäeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18 kraadi, homepäeval 19-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
7: Täna suvereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter Kanal 2.
9: Radio Duo Hitmix.
10: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Hea kallis, kuule, mul tuli üks asi vahele, et ma jään nüüd natuke kauemaks tööle. Ei, see ei ole mingisugune pakiline tähtaeg. Ei, see asi on meil alles järgmine nädal. No, kuule, me oleme arutanud seda asja ju, no, ausõna, ma ei tee mingit tööd. No, võtsin lihtsalt paar õlut ja kavatsin minna lauruumi seda uut raamatu pidamist tšikki trukkima, no. Ja meil läheb terve igavik. Ja, no, ma armastan sind ka. Musi, musi. Ja. Tšau.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: tüdruk saadab poisile kirja . Palun tule minu sünnipäevale . Poiss kirjutab vastu . Kui saan , siis tulen . Tüdruk saadab uue kirja . Saad küll , tule .

0: Kids Mix Kuur .
1: Hemoroidikreemi, inimesi ei ole suurepärane. 5 sammu riiulini, tuub kaasa ja kassa kaudu välja. Lihtne.
2: Tere õpetaja!
1: Oh jumme, see on ju see meie kooli õpilane. Kui ta teada saab, et hemoroidid on tulitav haigus taguotsas, siis saan ma koolis raudselt endale hüüdnime Taavian või midagi veel kohutavalt.
2: Kuidas läheb?
1: Hemoroidi Hugo, professor Tulikann.
3: Siia neid personaalseid plaastreid tulin otsima siit. Kuidas endal läheb?
2: Oh, hästi, ma tulin tampoone ostma.
1: Tublid noored, just nii. No need on ju kõik loomulikud asjad, pole mingit põhjust häbeneda. Nüüd võtan ühe tuubi hemoroidi kreemi ja otsekassasse.
4: Ajo, võpsa!
1: Nehetud, see on ju see 9. B probleemine, poiss.
3: Vaat see ei ole nüüd küll sinu asi, silmad ilgad. Ja tegele oma asjadega igavene viiguri vänt, ma ütlen.
4: No problem, pappi, tegele.
1: Kõige hullem on kindlasti möödas, kohe saab koju.
2: Marko, sina või? Oi!
1: Issand, see on ju see meie uus õppeala juhataja.
3: Tere!
2: Tere!
3: Kuidas läheb?
2: No mis ma pean 100 ankeeti üle vaatama, aga tead, see on tüli asi.
3: Kõike head siis.
2: Ah, jah. Kõike head.
5: Tervist.
3: Tere.
5: Midagi pärast ei taha võtta seda riikkoodi praegu.
6: Pille, oled sa saalis anaalrektaali hemoroidi salvi hinda, palun. Kas keegi ütleb sa anaalrektaali hemoroidi salvi hinda, palun?
4: Selle või?
6: See on XL. On XL, jah?
4: Oota, see on XL, jah, aga kumb? See Moosise variandi jaoks või?
6: Moosise.
4: Nagu officially veritsuse jaoks.
6: Teil veritseb või?
4: Siis see on 29,90.
6: Aitäh teile. Nii, maksate kaardiga.
3: Kaardiga, jah.
6: 9,90. Jah, võite panna pinni kohe. Tšeki ka?
3: Ei,
6: ei ole. Jääb mulle. Tahaks tagampoolt ka näha.
3: Kas see on vajalik, jah?
6: Jah, on jah.
3: Aha.
6: Oda, mis teed? Ma mõtlesin, et makse kardil tahan nime näha teiselt poolt, et ma saan aru, et tulitab, eks ole, aga no... Kardil, nime palun, jah. Selge, aitäh, teile võite tagasi võtta.
3: Aitäh.
6: Nii.
1: Lõpuks ometi. Õudus on nagu on lõppenud.
7: Palju õnne, Argo! Sa oled selle apteegi miljonäär! Seda toodet, mida sa täna ossid, mis sa täna ossid? Ja hemoroidi salv!
8: Argo, suurepärane, räägi, mis tunne sul on? Mis tunded täna sind valitsevad?
3: No, ausalt öelda, väga suur šokk on praegu.
8: Kas sa oled osanud hommikul ette näha, et võidab täna hemoroid salvi terve aasta jagu ja pääseb televisiooni?
3: Ei ole oks osanud seda, et see on televisioon või?
8: Televisioon just nimelt. Võibolla sa tahad oma sugulastele tuttavatele midagi öelda?
3: Ega muud kui, et ega tegelikult ega ma ei võta seda endale.
8: Argo, sa võid seda ükskõik kuhu määrida, see ei ole üldse meie asi. Aga Argo, viimane küsimus, võibolla sul on mõni lemmik artist?
3: Võibolla midagi karget ja põhjamaist siis.
8: Karget ja põhjamaist! Ime!

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA Plus ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Duo Hit Mix. Naljanurk.
7: Sisse.
8: Härra Deprenkov?
7: Marilin. See on nüüd küll piinlik lugu. Kutsud endale litsi ja tuleb tütre parim sõbranna.
8: Oleks mind veel halvemini minna, oleks mind tütar tulla.
7: Liina. Liina on prostituut või?
8: Te ei teadnud või? Ups, ma mõtlesin, et te teate arvestades, et teil naine on suttenöör ja puha.
7: Minu naine? Hilje on suttenöör või?
8: Jaa, üks omala parimaid.
7: Sand jumal. Kogu mu perekond. Ma ei saa enam te kedagi usaldada. Peale koera.
8: Reks on ju kella kuueks kõrval tuppa tellitud.
7: Minu reks.
8: Ja ta on ka üks selle ala parimaid.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Täna Supereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
6: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
7: Eeloleval ööle homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: Noh, et miks kuur?
1: Söön tatart ainult keefiriga.
2: Tuli arutada ju.
3: Et see on loogiline või?
2: Ainu õige loomulikult.
3: Ta sööd ka niimoodi või?
2: No, iga inimene söö. Mina söön võiga, aga...
3: Aga kas keefiriga ka oled proovinud või?
2: See sõltub sellest, mida sa keefiriga tatrapudu puhul teed. Kas sa jood seda kõrvale või valata peale?
3: Küsime, mida sa siis teed keefiriga?
1: Valata eesti peale.
3: Valata sest... peale?
1: Jah.
3: Tekib selline supp?
1: Jah.
3: Aga miks ainult nii?
1: Sest nii maitseb kõige paremini mulle.
4: Mis hetkel sa avastasid, et tatar maitseb paremini kui sa keefir? Kas kogemata kui keefir peale sinna või?
1: Lapse põlvest tuleb välja, et, jaa, et ma alles hiljuti avastasin, et teised inimesed nii ei söö. et ma tean, et erinevad moodus, teised moodus ka olemas, et lihtsalt paned liha kõrvale ja nii edasi. Aga ma arvasin, lapse põlvest söön ja arvasin, et kõik, no, kõik söövad ka nii. Tuleb välja ei, et viimati, kui ma niimoodi tegin väikse postituse, selgus, et 90% kirjutas mulle, et ma olen lollakas.
3: Mis asja? Kas keedutatar või prae?
1: Ikka keedetud tatar.
3: Keedetud tatar?
1: No jah, keedetud tatar. Teed tatart valmis ja paned kausi ja siis paned keefiri peale ja siis...
3: Enri ohkas nii kõvas, et...
4: Mul on lihtsalt see asja, mul on tatraga mingi täielik kentsen, ma ei söö tatart.
5: Oled sa kunagi keefiri peale?
1: Keefiriga ei ole just, ma teistmoodi ka ei söö.
6: Kiiremini alla
4: söö. Ma arvan, et...
6: Sa ei märta, sa ei saa arugi, kõht on täis, aga millest ei tea.
4: Ma arvan, et inimkonnal on valetatud, et tatar on toit. Ma arvan, et Singis ka on tuli mingi hetk, just tatar on toit, kõik on okei, tegelikult ei ole. Ja keefiriga koos.
1: Jep.
4: See tundub liiga jõhker kombo.
1: No proovi, aga ma teist moodi ka ei söö seda.
3: Kuule, aga see on siis ju külm supp nagu või?
1: Jep. Külm supp ju olemas meil.
3: Jaa.
4: Oot.
2: Keefiri soojaks ajane, tatar on ka külm. Täpselt. Tatar on maha jahtuda, jah?
1: Jep.
2: Siis sa on külmavast ilma ajand.
4: Jahutad maha ja sa oled keefiri peale.
2: Jaa, ei ole palju tegemist sul.
1: Aga head toidud võtavad aega ju, et kui sa tuled ju kööki ja tahad mingi Biff Wellingtoni teha, siis sellega läheb veel rohkem aega
2: tunde.
1: See nii palju aega ei võta.
2: Sa tatra teedist oled midagi kuulnud?
1: Ei ole.
2: Aha, sina ei saa seda kasutada, sellepärast, et seal keefiri ei ole ette nähtud. See on ainult tatar, sa sööd tatar, ainult tatar.
3: See on Henry põhi.
2: See on nii võigas, et isegi mina ei suutud seda üle kahe päeva teha.
1: Et ainult tatar.
2: Ja maitsestamata sa ei tohi soolaga panna, lihtsalt tavaline tatar, autad selle ära ja söö. Aga söö palju tahad, söö millal tahad ja kui palju tahad.
3: See on tatar tatraga.
2: Põhimõtteliselt küll, jah. Ilma soolata. See on ta põhine, et ta ei ole maailm.
6: See on nii mustvalge teema. Mina võtaks selle juba praegu kokku.
2: Mina võtsin alguses selle kokku.
6: Sina võtsid juba algus kokku, aga Mart on kapten, tema peab otsustama kuulema ära nagu teie arvamused.
3: Miks sa ei usu?
4: See on liiga võigas kompo. Paluks tatart ja klaas keefiri.
1: Ja nii ongi. Ma võtan eraldi ja tatart ja klaasi.
4: Ma arvan, et kui ta oleks seda söönud seal vanemuse kohvikus või kus sa sööd seda, see oleks ta ammu juba ajakirjanduses olnud. Vaadake, mida ta
2: söönud. See ei ole midagi nii ebatavalist.
1: Jaa, ma ei tea, kui nii hull asja.
3: Ma ei tea, see on kindlasti asi, mida ma kavatsen proovida. Ja seetõttu ma kaldun praegu Mihkli poole, et see on päris lahe mõte teeme ära, nii et sinu järgi joondume tõde.
6: Tanja, kuidas asi tegelikult on? On see lugu tõde või on see vale?
1: See lugu on... Vale!
5: Ma ütlesin!
1: Aga...
5: Oota.
1: Väike märkus juurde. Tatar keefiriga ainult sööb minu õde. Ja mina söön ainult tatart piimaga.
3: Oh my god!
5: See on veel hullem.
1: Soe tatar külm piim peale, siis leige tatra piimasupp. Üli hea.
6: Aitab. Nii. Seega, õnneks oli see vale ja tõde oli tegelikult veel palju hullem. Tanja ja tatar ja keefir ei sobi kokku üldse, aga kahjuks piim sobib. No jaa küll.
0: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: Vaarmele.
7: Jah.
6: Üks tomati maht, palun.
7: Jah.
6: Mehed, tõsiselt kurja blondiine anekdooti tahate kuulda?
8: Enne kui sa alustad, siis võta teadmiseks, et siin istub 3 blondiini. Minul on karatees must vöö.
9: Minust järgmine on prof muda maadleja. Ja seal kõige lõpus
8: istub naine, kes on 4 aastat väga tõsise kuriteo pärast vangis olnud. Ja meil kõigil on päevad. Nii et kas sa tõesti tahad oma nalja rääkida?
6: Ei, ma ei viitsiks seda 3 korda üle rääkida.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: On kõrb. Sõidab mees kaamliga. On metsikult palav. Metsikult palav. Janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et no, ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: No nii , palun , teie naisele ?
2: Ei , kolleegile .
1: Siis peab küll väga eriline kolleeg olema .
2: Mis mõttes ?
1: No ma ei tea , 20 pikka punast roosi .
2: Teil on õigus , ta on tõesti väga eriline kolleeg .
1: 20 roosi , 1 euro tükk , nii et...
2: Oot, miks nii odavad?
1: Nad on üsna lahti, ega nad kaua ei seisa.
2: Mis mõttes ei seisa kaua?
1: No tähendab, nad võivad homseks õhtuks juba õitsenud olla, nii et... Aga te võite võtta ka need 5 eurosid, kui te soovite.
2: Ma võtan need. Kui ma homseks õhtuks pole oma kolleegi rajalt maha saanud, siis pole neid vajagi. Need võib-olla ülehomme näeme.

0: tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhid arestimajja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainelega musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 km kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politsei teateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukauplusse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt 2 latti vorstitaolist ja 1 kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti 3 asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
1: Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Mini-mini-mini-mini-Kidzone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kidzone Mini.
4: Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ära politsei, vabandus, mul varastati auto ära, mul olid kõik asjad seal sees, mu väikine koer, mu käekoht, mu rahakoht, mu jope, mu väike koer.
3: Rahunege proua, kas te varast nägite?
2: Ei, ma ei näinud, aga õnneks ma kirjutasin enda autonumbri ülesse.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku , miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad ? Aga ema ütleb ikka , et kui nutad , siis läheb kergemaks .

0: kuulge , kaua ma pean siin passima , kaua ma pean ootama ühe vereanalüüsi tulemust ?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud , et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul .
0: Halbade uudiste ?
1: jah , et kui te lubaksite mul ,

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kuss, Juku, see on alles kassapidaja."

0: can't have any pudding! How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You!
0: Yes! Can't you behind the bench, Dad!
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie!
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ma tunnen, et ma ei süüda enam.
4: Kuidas on su nimi?
3: Adolf. Ma tahan sellele kaigale lõpu taha.
4: Olgu, rahune, Adolf. Olen siin, et sind aidata. Miks sulle tundub, et sa ei suuda enam?
3: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all. Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale. Ameeriklased on murdsid leenerinded läbi. Berliin on iga hetke langemas.
4: Adolf, ma olen kindel, et asi ei ole nii hull, kui sulle tundub. Oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida?
3: Ei, aga ma kahtlustan, et nad on tigedud nagu herilased.
4: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
3: Ma lasen endale ajult sadiks.
4: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võib-olla sa peaksid veidi oma elu muutma.
3: Jaa? Näiteks oma identiteeti?
4: Või vahetad elukohta?
3: Jaa! Ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida.
4: Jaa, saad sellest kõigest eemale.
3: Suur tänu, Hilja. Mul hakkas juba palju kergem. Tšüss!
5: Järjekordne päästetud inimene minu arvestusse.
6: Järjekordne kamikaatse sulle, liinil 2.
5: See on köki-möki. Musi-musi.

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kaks blondiini sõidavad autoga. Üks blondiini ütleb, vaata mets, teine ütleb, ma ei näe, puud on ees.

0: miks huumor .
1: Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea . Tiit on sitapea .
2: mida sa teed ?
1: ma õpetan papagoid ütlema , et Tiit on sitapea , siis ta ei saa mind süüdistada , et ma teda sitapeaks kutsun . Seda ütleb papagoile .
3: ja sa arvad , et Tiit ei saa aru , et sina õpetasid teda või ?
1: Marilyn arvab , et Tiit on sitapea .

0: Hitmix naljanurk.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni, aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Tere , ma olen Liina Vahtrik . Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas .
2: Asoo ?
1: Kas te olete kuulnud , et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega ?
2: Tõesti ?
1: See on võimalik . Ma mõtlesin , et äkki te olete kuulnud midagi . Mul on igal juhul foto siin sellest , mis moodi see kõik näeks välja , juhul kui see oleks tõsi .
2: Issand jumal !
1: Potentsiaalselt täiesti tülgastav , eks ole ? Kujutame nüüd ette , milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on .
3: Õudne tõbras !
2: Minu hääl läheb teile .
1: Suur tänu . Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot , et mis siis juhtuks , kui te minu poolt ei hääletaks .
2: Issand , on see ?
1: Jah , on küll . Igal juhul suur tänu teile toetuse eest . Aitäh

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Jaa, mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Ma nüüd süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve.

Saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodi alt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb: "Oi jõudust, oi jõudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?"

0: Huumor.
1: Kujutad sa ette, Liina? Auto võttis ära. Tahab korteri pooleks jagada tähelik tõpra nägu siga.
2: Joo, mehed on kõik lurjused, ma tean. Ja... Aga ära muretse, küll ta annab tagasi.
1: Annab tagasi? Autota tagasi ei anna, mitte mingil juhul. Korteri jagab raudselt pooleks, ma tean.
2: Annab. Kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab.
1: Mm-hmm.
2: No, näita nüüd.
1: Wow.
2: Ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama. Ja oi, kuidas annab.
1: Tavai.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kui teil on mingeid küsimusi .
2: Jaa , öelge palun , mis kala teil päeva pakkumises on ?
1: Täna on meil vikerforell valge veini kastmes , küpsetatud ahjus , ülepuistatud meresoolaga . Lisandiks serveerime eraldi portselaananumas selleripüree kirsstomatitega , mis on üle niristatud balsaamiku kastmega .
3: väga hea . Vabandust , kus teil tualett on ?
1: Oh, see on seal . Kõigepealt te tõusete püsti , lähete sinna , avate ukse , teete püksilukku lahti , võtate peenise välja , hoiate seda käes , niristate põie uriinist tühjaks ja lõpetuseks raputate peenise hoolikalt portselananumasse kuivaks.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana, saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: ei no teeme nii . ja muidugi . No ma helistan sulle järgmine nädal kindlasti üle ka . Ma ei tea , mingi nõme jobu . Kuule , oota , ma helistan sulle tagasi . mingi , ma pean ühe asja korda ajama .
1: kas te lööte külge mulle või ?
2: Kuidas palun ?
1: Nõme tuututaja ! Ma ei luba endaga niimoodi käituda . kas mul on otsa ees libu kirjas või ? kas ma näen välja nagu hoor , kellele võib pasundada või ?
2: ei .
1: kuradi suur tuututaja , sa oled üks nendest persenägudest , kes arvab , et saab tuututamisega iga naise voodisse või ?
3: olen suur tugev tuututaja , tahate mu Paulu tuututada äkki või ?
2: ma lihtsalt tahtsin .
1: mida sa tahtsid seksist ?
2: tahtsin teile märku anda , et tuli läks roheliseks .
1: ma magasin rohelise tule maha või ? nii et ei tahtki mulle külge lüüa , jah ?
2: ei .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Vabandage härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamat, pange silmad kinni ja minge üle sõidutee.

0: hommikuhitmiks . Naljanurk .
1: Härra Sukk , mul on kahjuks teile halbu uudiseid , aga ma räägin sellest teiega hiljem . härra Teplenkov

0: Duo Hitmix huumor.
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib, isa seisis ukse pea.

0: No, it makes cool.
1: Proua Taare, aitäh. Kahjuks on mul teie abikaasa kohta halb uudiseid.
2: Oi.
1: Kahjuks jääb ta elama. Ma väga vabandan, me tegime kõik, mis meie võimuses, aga ta saab terveks.
2: Kas ei ole väikestki võimalust, et äkki ta ikkagi ei tule sellest välja? Äkki ta sureb?
1: Alati on võimalus tüsistusse tekkeks, aga operatsioon õnnestus suurepäraselt.
2: Mu jumal.
1: Muidugi see põrand siin on kõva ja libe. Alati on võimalus, et kui ta hakkab kõndima, siis ta kukub ja lööb pea ära.
2: Aitäh teile, just.
1: See on mu töö.
2: Jaa.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. Kaks nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel kahe nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Emme , kas muri tuleb veel tagasi ?
2: Ei tule , kullake . Muri ei tule enam tagasi . Muri on nüüd taevas . Koerte taevas .
1: Kas ta on koos koerte inglitega ?
2: Jaa , kullake . Ta on koos koerte inglitega .
1: Aga miks muri pidi surema ?
2: Sellepärast , et ta kraapis lillepeenra üles . Kuigi emme ütles , et ei tohi

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi ja ütleb, et antke andeks, vabandage, võt, mis asjad need teil seal on, need sellised ilusad asjad, sellised ümargused, need on õunad. Olge head, andke mulle üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi ilusti, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teil seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teil need on? Need on virsikud. Andke mulle üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilusti ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, kus pisikesed ilusad, väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile!

0: No, it makes cool.
1: Minu väike finantsgeenius saabus. No, kuidas oli esimene päev börsiturul?
2: See on börsiturg, ema. See oli kohutav. Dow Jones tõusis ja Nikkei ei langes. Ma kaotasin 37 000 eurot.
1: Oi, kuhu sa ta kaotasid siis?
2: Ma ütlesin sulle, et ma kaotasin selle börsil ehk aktsiaturul.
1: Oh, held aeg, kas sa politseisse ikka helistasid?
2: Ei, sa ei saa aru. Nikkei kukkus.
1: Tema on sinu väike Jaapani sõber, jah? On ta ka korras kõik?
2: Mida?
1: Kas tema valvas su raha? Kas see kukkus taskust välja tal, kui ta kukkus?
2: Ema, Nikkei on Jaapani börsi indeks ja see kukkus 12 punkti.
1: Kas sa ikka vaatasid seal hoolega ringi, kus ta kukkus? Äkki keegi korjas üles?
2: Ei, keegi ei korjanud seda üles. See ei ole päris raha.
1: Või see on tšekk või? Ta teeme elistab panka ja tühistab tšekki. Või see oli Nikkei nimele või?
2: Ema, ma kaotasin selle raha ja ma ei saa seda tagasi. Ma kaotasin selle aktsia turul.
1: Aga mina kaotasin ka turul ükskord oma käekoti ära, aga üks väga kena mees leidis selle üles. Ta tuli lausa koju ja tõi selle mulle ära ja ma sain ikka tagasi selle. Markus, ütle mulle nüüd ausalt. Kas suured poisid pommisid su käest raha ära?
2: Ema, ma räägin sulle, mis juhtus. Ma ostsin 100 000 aktsiat hinnaga 5 eurot tükki ja pärast seda, kui ma olin need ostnud, kohe hind langes 4,63 peale. Ja tänu sellele ma kaotasin 37 000 eurot. Siin ei ole mingisugust pommipanemistega mingit Nikkei nimelist Jaapani sõpra.
1: No aga minu arust sinnad lihtsalt langevad praegu ja aga kohe nii kui New Ordinary selle tõuseb, siis tõuseb EFSTP ka ja siis sa saad oma kulud jälle tasa.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Kuvo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: mul on üks mure .
2: Räägi .
1: ma olen tahtnud sulle ammu öelda juba , et ma tahaks rindu suurendada .
2: ma tean ühte head odavat nippi .
1: nii ?
2: võtad vetsupaberit , hõõrud kaks korda päevas , nii umbes kuu aega . toimib .
1: see toimib või ?
2: no tagumikuga ju toimis .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kuule, Mari, kas sa abielluksid täieliku tohmaniga, kui tal oleks väga palju raha? Oi, Juku, ma ei tea, sinu ettepanek tuli praegu küll nii ootamatult.